ყოველი ტესტიმონიო კაბუჩ ჯალაშ ვანა ლაბალემნი გეტალიმენ ჯირული რაილან ლაბალემნი გეტალიმენ ჯი დავაჰენაყებრ კილი გაღრერული ნაჩალსალის ჯვამე აბანანერ ლაუნო გოჰულეგნო კილი ყა ტესტიმონიო ოკამენ კისტიელი ყერმანა ჩენჩენტე კი ხუნლი პან წაღელ ზაჰამილ სალი ყა ტიპელ Okanachi hogain dios sobte sin qere nakageche nupta henal silalis chol hermana araceli eran la guitarra Livingston ina kwasti bankilta tsibalin kavanseli kasia numero 65 jandio sobte sin re de hermana Hogana la de hermano, de hermana, narune que tuvo costo chiruli con la ley, la promesa es que angel y Dios. Hogana chihogin hermano, sus hermanas. Yo cochiro y beninquile bocom, sali número 45-52-66-33. Colchino de genal se la la chol, hermana Matilde Gualaj. Ren notificación barrio nuevo. Dios los obtecín, hermana. Ren a que chinum tejenan se ilan la chol.